digitálnej dobe, tak si dojdi dnes od 7:30 večer do Pražských jatiek 78 na terapie s dílením live. Herečka Ester Geislerová a terapeut Honza Vojtko sa počas interaktívnej prednášky pozrú na partnerskú komunikáciu, vzťahy a nedorozumenia, ktoré prinášajú sociálne siete či četovanie. Program vychádza zo skutočných správ a situácií, s ktorými sa stretáva takmer každý z nás. V Prahe pokračuje region

tento rok hostí USA, Kanada a Mexiko. No a práve v americkej časti zahajovacieho ceremoniálu vystúpil na štadióne pred zápasom aj Future, a to po boku ďalších hviezd. Sledoval si? Nebudeme si klamať, ale ja myslím, že väčšina tej našej generácie skrátka vyrastala na Disney Channel a práve v Prahe ťa dnes čaká poriadna dávka nostalgie. V Arche bude špeciálny večer venovaný seriálu Hannah Montana. Tešiť sa môžeš na živý dubbing kultových scén, zákulisné príbehy a aj stretnutie s českými dabermi. Dojdi si pre návrat do detstva. A nehovor, že si Hanu nemal

0: súťaži, no aj napriek prehre zostáva v hre o popredné priečky. O výsledku rozhodovali detaily a zápas ukázal, že Európska liga bude tento rok mimoriadne vyrovnaná. Ja ti prajem ešte krásny rozbeh týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 7 hodin a bezmála taky 1 minuta k tomu. To je přesný čas a ty nám posloucháš Radio Spin.

0: No pokiaľ som ti nikdy nedal nič, možno si to len nevieš predstaviť. No keď si chytil aspoň niečo, tak odo mňa príjmi tento.
1: Už som niečo iného, prosím, spinaj.
2: Poď to rozpáraj, poď.

komunikáciu, vzťahy a nedorozumenia, ktoré prinášajú sociálne siete či četovanie. Program vychádza zo skutočných správ a situácií, s ktorými sa stretáva takmer každý z nás.

si od ceremoniálu vystúpil na štadióne pred zápasom aj Future, a to po boku ďalších hviezd. Sledoval si? Nebudeme si klamať, ale ja myslím, že väčšina tej našej generácie skrátka vyrastala na Disney Channel a práve v Prahe ťa dnes čaká poriadna dávka nostalgie. V Arche bude špeciálny večer venovaný seriálu Hannah Montana. Tešiť sa môžeš na živý dubbing kultových scén, zákulisné príbehy a aj stretnutie s českými dabermi. Dojdi si pre návrat do detstva. A nehovor, že si Hanu nemal rád.

0: súťaži, no aj napriek prehre zostáva v hre o popredné priečky. O výsledku rozhodovali detaily a zápas ukázal, že Európska liga bude tento rok mimoriadne vyrovnaná. Ja ti prajem ešte krásny rozbeh týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 9 hodin a 3 minuty. Posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.

0: komunikáciu, vzťahy a nedorozumenia, ktoré prinášajú sociálne siete či četovanie. Program vychádza zo skutočných správ a situácií, s ktorými sa stretáva takmer každý z nás. V Prahe pokračuje regionálny baseballový prebor mužov. Dnes nastúpia domáci sabat proti týmu Red Crayfish v ďalšom zápase severozápadnej skupiny. Začiatok bude od 18:00 na ihrisku Sabat Praha. Za mňa je to všetko. Maj príjemný pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Je 10 hodin a 1 minuta. Posloucháš komunikátor s Viki.

futbale, ktoré tento rok hostí USA, Kanada a Mexiko. No a práve v americkej časti zahajovacieho ceremoniálu vystúpil na štadióne pred zápasom aj Future, a to po boku ďalších hviezd. Sledoval si? Nebudeme si klamať, ale ja myslím, že väčšina tej našej generácie skrátka vyrastala na Disney Channel a práve v Prahe ťa dnes čaká poriadna dávka nostalgie. V Arche bude špeciálny večer venovaný seriálu Hannah Montana. Tešiť sa môžeš na živý dubbing kultových scén, zákulisné príbehy a aj stretnutie s českými dabérmi. Dojdi si pre návrat do detstva. A nehovor, že si Hanu nemá.

0: súťaži, no aj napriek prehre zostáva v hre o popredné priečky. O výsledku rozhodovali detaily a zápas ukázal, že Európska liga bude tento rok mimoriadne vyrovnaná. Ja ti prajem ešte krásny rozbeh týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 3 minuty 11 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: digitálnej dobe, tak si dojdi dnes od 7:30 večer do pražských Jatiek 78 na terapie s dielením live. Herečka Ester Geislerová a terapeut Honza Vojtko sa počas interaktívnej prednášky pozrú na partnerskú komunikáciu, vzťahy a nedorozumenia, ktoré prinášajú sociálne siete či četovanie. Program vychádza zo skutočných správ a situácií, s ktorými sa stretáva takmer každý z nás. V Prahe pokračuje regionálny baseballový prebor mužov. Dnes nastúpia domáci Sabat proti týmu Red Crayfish v ďalšom zápase severozápadnej skupiny. Začiatok bude od 18:00 na ihrisku Sabat Praha. Za mňa je to všetko. Maj príjemný pondelok a be in s rádiom Spin.
1: 12 hodín a 1 minúta. Posloucháš komunikátor Sviki.